0: blöde mitt og katter.
1: Det er dus. Det var dus.
0: En pointstick.
2: Hey! Völlig die Laulas vernachlässigt heute.